två timmar helmixat party varje lördag på Energy Extravagance. I kväll har jag också besök av holländska superartisten och producenten Oliver Heldens med oss i gästmix lite senare.

Jag hoppas du har en lika god lördagkväll som jag har. Energy Extravagance, helmixad party varje lördag från klockan 9. Det blir gästmix också här lite senare från Oliver Heldens.

0: mix också från Oliver Helden som kommer alldeles strax.
1: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Freja storplater och poser.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som också bränner för genbruk hade det varit fint att få med någon om det också.
1: Har ett genbrukbart förslag? Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 3 för 99 på ett utvalg Freja storplater och poser. Och apropå pose, du slipper att köpa ny om du husker att ta med dig handlenett när du går i butiken.
2: Posen, hjärtligt tack.
1: Det var så lite. Joker, den gode nabon.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Wow.
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: här från holländska Oliver Heldens Energy Extravagance. Lyssnar du på? Benny heter jag. Snart tillbaka. When I wake up.
1: Den uken fick vi ett nytt medlem, Martin Rappberg.
2: Vi har fått ett barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hej. Hey.
3: Jag är så glad att vara här.
1: Hur har det gått första uke?
3: Helt midsnöt.
1: Det har gått jättebra.
3: Kos mig.
4: Gick du glipp av Energy Morn?
5: Hör alla höjdpunkterna i Energy Morn på podcast.
4: Båli och Brattberg är tillbaka måndag morgon klockan 6.
6: Introjakt. Fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
7: Hör du det, Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den. Och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
9: Sommerfix till solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

Tusen tack för att du har lyssnat på Energy Extravagance ikväll. Benny och Sweden heter jag som är tillbaka samma tid nästa vecka.